Det var Run One Republic på denne tirsdags formiddagen. Klokka den har passert 11. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg Emma Steinbakken og Jason Derulo etter Savoy. Her de med Star.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til Enkelt.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
6: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

Kjempelåt ifra Tasmin Archer. Du hørte Sleep in Satellite her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin ettermiddag. Nå klokka snart ett også. Det nyheter etter Bruce Springsteen, Born in the USA.

Ja, det mange som ringer til oss nå. Har du bingo på nummer 6, 38 eller 48, så du dessverre for sen. Bingo på nummer 6, 38 og 48, det dessverre for sent.

Ja, det mange som ringer oss. Bingo på 21 84 90. Det dessverre for sent. Bingo på 21 84 90. Det dessverre for sent.

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 59 og nummer 3, det dessverre for sent. Bingo på 59 og nummer 3, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, hold linja.

0: To rekker, det fikk vi på tallet 51, og etter 51 så rakk jeg å lese 59 og nummer 3. Vi har kommet til grand finale, spill 4 og 3 rekker. Her det 10 000 kroner I ordinær premie.
1: 23, 2, 3 84, 8, 4 Nummer 8 Nummer 8 24 2 4 72 7 2 82 8 2 Nummer 2 Nummer 2 58 5 8 Nummer 5 Nummer 5 63 6 3 74 7 4 87 8 7 61 6 1 Nummer 9 Nummer 9 77 7 7 12 1 2 89 8 9 44 4 4 20 2 0 35 3 5

0: Jeg har en såkalt dum Tore.
1: Det ikke det dum Tore betyr, bestefar.
0: Får masse komplimenter for den.
1: Jeg har ikke fått toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være min

0: pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slut Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.